سامعین، آج کی بزمِ نرنگ کچھ اس طرح سجی ہے۔ آغاز پر سنیے حرفِ تابندہ، تحریر و پیشکش محمد نور الدین کی ہے۔ گیت سرلے گاتے جا کے تحت زندگی عنوان پر آج فلمی نغمے پیش کریں گے، پیام شب جناب زیدی کا ہوگا۔

سامعین، بزمِ رنگ کا آغاز کرتے ہیں حرفِ تابندہ سے. تحریر و پیشکش محمد نور الدین کی ہے.

0: سامعین، ابھی آپ حرف تابندہ سماعت فرما رہے تھے، تحریر و پیشکش محمد نور الدین کی تھی۔
1: اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا، حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا، یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگاں بن رہی، کمپنیاں کھل رہی، لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں، فلائی اووراں اور بریجاں بناتے جا رہے ہیں۔ جدھر دیکھو ادھر مہنگے مہنگے گاڑیاں بھاگتے ہوئے دکھ رہی۔ ترقی تو بہت ہو رہی مگر ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے۔ ٹریفک پولیس اور لوگوں کی بھلائی کے واسطے کام کرنے والے تنظیمیں اپنی پبلک کو ٹریفک رولز بتا بتا کے تھک جا رہے۔ ہیلمٹ پہنو، سیٹ بیلٹ پہنو، ایکسیڈنٹوں سے بچو بول رہے ہیں، مگر اپنے حیدرآبادیاں ہیں کہ سن رہے نہیں۔ چالانہ مارے تو بھی پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے کو بس اتنا بولنا ہے، روڈوں پہ گاڑیاں نہ کو بھگاؤ، سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ۔ اپن جب گھر سے نکلتے تو اپنے گھر والے اپنے گھر کو آنے کا انتظار کرتے رہتے۔ اگر بغیر ہیلمٹ کے اور بغیر سیٹ بیلٹ کے اگر گاڑیاں چلائیں گے تو گھر کو تو بعد میں، پہلے عثمانیہ نے تو گاندھی کو پہنچ جاتے۔ روڈ سیفٹی اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے واسطے بھی بہت ضروری ہے، تو روڈ سیفٹی کے رولز کو فالو کرو، گھر کو صحیح سلامت پہنچو، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ۔

سامعین، آزادی ایک ذمہ داری، آئیے اس پر کچھ تبادلے خیال کرتے ہیں۔ آزادی رب العزت کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ صرف غلامی کی زنجیروں سے نجات کا نام نہیں، بلکہ اپنے فیصلے خود کرنے، اپنے خیالات کا اظہار کرنے، اپنے حقوق سے فائدہ اٹھانے اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق بہتر بنانے کا حق بھی ہے۔ لیکن آزادی کے ساتھ ساتھ کچھ فرائض اور ذمہ داریاں بھی وابستہ ہوتی ہیں۔ اگر آزادی کے ساتھ ذمہ داری کا احساس نہ ہو تو یہی آزادی انتشار، بدامنی اور خود غرضی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے یہ حقیقت ہے کہ ہمیشہ ہمارے سامنے رہنے چاہیے کہ آزادی صرف ایک حق نہیں، بلکہ ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے۔

آزادی ہمیں مذہبی، لسانی اور ثقافتی تنوع کا احترام بھی سکھاتی ہے۔ ہمارا ملک مختلف مذاہب، زبانوں، تہذیبوں اور ثقافتوں کا حسین گلدستہ ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے عقائد، زبانوں اور روایت کا احترام کریں تو قومی اتحاد مضبوط ہوگا۔ ہمیں اختلافات کو دشمنی نہیں بنانا چاہیے۔ ایک اچھے شہری کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کا بھی احترام کرتا ہے۔

آزادی کا ایک اہم پہلو معاشرتی ذمہ داری بھی ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد موجود کمزور اور ضرورت مند افراد کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی غریب طالب علم کی مدد کرنا، بیمار اور بزرگ افراد کا احترام کرنا، مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا ایک ذمہ دار شہری کی علامت ہے۔ معاشرہ صرف حکومت سے نہیں بلکہ فرد کے کردار سے تشکیل پاتا ہے۔

آزادی کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کریں۔ ملک صرف حکومت یا چند اداروں سے ترقی نہیں کر سکتا، کسان، مزدور، استاد، ڈاکٹرز، انجینئرز، طالب علم، سرکاری ملازم اور ہر عام شہری ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہر شخص اپنا کام ایمانداری اور محنت سے انجام دے تو ملک تیزی سے ترقی کر سکتا ہے۔ بدعنوانی، رشوت، دھوکہ دہی، ملاوٹ اور کام چوری آزادی کے جذبے کے خلاف ہے، کیونکہ یہ قومی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔

آج کے نوجوانوں پر آزادی کی حفاظت کی خاص ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ نوجوان قوم کی سب سے بڑی طاقت ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی توانائی، تعلیم، وقت، تحقیق، کھیل، سائنس، ٹیکنالوجی اور مثبت سرگرمیوں میں صرف کریں، لا اور فضول کاموں سے بچیں۔ اگر نوجوان اپنے مقصد کو پہچان لے اور محنت اور دیانت کو اپنا شعار بنا لے تو ملک کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔

ہمیں آزادی کی قدر ان لوگوں کی قربانیوں کو یاد کر کے کرنی چاہیے جنہوں نے ہمارے لیے آزاد وطن کا خواب دیکھا، اس خواب کی تکمیل کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ قومی تہوار ہمیں صرف خوشی منانے کا موقع نہیں دیتے بلکہ اپنے ماضی کو یاد کرنے، مستقبل کے لیے عہد کرنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم ملک کی وحدت، امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔

سامعین، ابھی آپ آزادی ایک ذمہ داری پر ایک نشریہ سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، بزم نرنگ کو جائے رکھتے ہوئے آئیے سنتے ہیں گیت سرلیلے گاتے جا کے تحت زندگی دنیا عنوان پر فیچر۔

غالب کے مومن کے خوابوں کی دنیا، مجازوں کے ان انقلابوں کی دنیا، غالب کے مومن

روحانی اور مذہبی تناظر میں دنیا کو مقصد حیات نہیں بلکہ ایک وسیلہ سمجھا گیا ہے۔ یہ عمل کی جگہ ہے جس کے نتائج بعد کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

صوفیہ اور اہل علم کے نزدیک دنیا کی چیزوں کا استعمال دنیا داری نہیں بلکہ دنیا کا مال و متاع حرص میں مبتلا ہو جانا نہیں، اصل دنیا یہ نہیں ہے۔

دنیاداری دراصل وجود، زمین و کائنات، انسانی معاشرت، وہ عمل اور فانی زندگی کی وہ مہلت ہے جس میں انسان اپنے شعور اور کردار کے ذریعے اپنا سفر طے کرتا ہے۔ دنیا اردو زبان کا بنیادی، جامع اور گہرے و اخلاقی و سماجی اثرات رکھنے والا لفظ ہے۔ اس کا مفہوم صرف مادی اشیاء کے لین دین تک محدود نہیں، بلکہ اخلاقی، جذباتی اور روحانی رویوں کا بھی احاطہ کرتا ہے۔

انسان کا کردار، مثبت نظریے، ایثار و محبت، دنیا محض شکوے شکایت کا نام نہیں بلکہ اس فانی دنیا کا اصل حسن اس بات میں ہے کہ انسان یہاں کتنی محبت، ایثار اور خیر کو بانٹ کر جاتا ہے۔ دنیا اگر ایک اسٹیج ہے تو کردار کا خلوص ہی یاد رکھا جاتا ہے۔

سامعین، فلم نغمات کا یہ سفر ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ دنیا کا مادی وجود پانی کے بلبلے کے مانند ہے، اس کی چمک و دمک میں کھو جانا فریب نظر ہے، مگر اسی دنیا میں رہ کر سچائی، اخلاص، بے غرض خدمت، محبت کی شمع جلائے رکھنا زندگی کا اصل کمال ہے۔ جیسا کہ کسی دانا نے کیا خوب کہا تھا، دنیا میں رہو تو ایسے ہی رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، جب تک پانی کشتی کے نیچے ہے کشتی چلتے رہتی ہے، مگر جیسے ہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو یہی کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اس خوبصورت فکر کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیے، شب بخیر۔ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ سمعین، ابھی آپ گیت سرلے گاتے جا کے تحت دنیا عنوان پر سرلے گیت سن رہے تھے۔ سمعین، بزم نیرنگ کو جائے رکھتے ہوئے آئیے سنتے ہیں کل بزم نیرنگ میں پیش ہونے والے پروگرامز کا خلاصہ۔ کل رات 9:30 پر بزم نیرنگ کا آغاز ہوگا حرف تاوندہ سے، تحریر و پیشکش جناب عظمت اللہ خان کی ہے۔ بساط غزل میں مظفر انیسا ناس کی غزلیات پیش کریں گے۔ گیت سریلے گاتے جا میں پرانے فلمی گیت سنائے جائیں گے، اور ہماری بزم کا اختتام پیام شب پر ہوگا، جس کی تحریر و پیشکش جناب زیدی کی ہے۔ یہ تھا کل پیش کیے جانے والے پروگرامز کا خلاصہ۔ سامعین، آئیے بزم نیرنگ کے آخر میں حسب دستور پیام شب پر ہماری بزم کا اختتام کرتے ہیں۔ پیام شب کی تحریر و پیشکش جناب زیدی کی ہے۔

0: بھی جاتا ہے، اپنی محنت سے خوشبو، رونق اور کامیابی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ دوسروں کے باغ کا محتاج نہیں رہتا، بلکہ خود اپنے گلستاں تعمیر کر لیتا ہے۔ دوسروں کی تعریف یا سہولت کے منتظر نہ رہیے۔ باکردار اور باہمت انسان حالات کا غلام نہیں بنتا، بلکہ حالات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقی عظمت مقام سے نہیں، بلکہ انسان کے فکر، عمل اور اخلاق سے پیدا ہوتی ہے۔ اپنی شخصیت کو اتنا مضبوط بنائیں کہ آپ کی موجودگی ہی ماحول میں مثبت تبدیلی لے آئے۔ جو شخص علم، کردار اور اخلاص کا سرمایہ رکھتا ہے، وہ دوسروں کے سائے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کی محنت، اس کا ہنر اور اس کی نیکی ہی اس کا گلستاں بن جاتی ہے، اور وہ جہاں جاتا ہے وہاں امید، خوشبو اور روشنی بکھیر دیتا ہے۔
1: سامعین، ابھی آپ پیام شب سماعت فرما رہے تھے۔ تحریر و پیشکش جناب زیدی کی تھی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی بزم نیرنگ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ کل رات 9:30 پر بزم نیرنگ میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت۔ شب بخیر، آداب۔

نہ چادر بڑی کیجیے نہ خواہشیں دفن کیجیے، چار دن کی زندگی ہے بس چین سے بسر کیجیے، نہ پریشان کسی کو کیجیے نہ حیران کسی کو کیجیے، کوئی لاکھ غلط بھی بولے بس مسکرا کر چھوڑ دیجیے، نہ روٹھا کسی سے کیجیے نہ جھوٹا وعدہ کسی سے کیجیے، کچھ فرصت کے پل نکالیے کبھی خود سے بھی ملا کیجیے۔